0: I'm on Timo Till.
1: Yeah.
0: Oh, can you know what people give you?
1: Down
0: in
1: the lavat.
0: Yes, I know, Mike. The love of money. The love of money is the root. Is the root of all evil. Charamai. They that sow in tears shall reap in joy. So, by the way, we're going to have to do it. We're going to have to do it. We're going to have to do it. We're going to have to do it. We're going
1: to
0: have to do it. We're going to have to do it. We're going to have to do it. We're going to have to do
1: Oak tree.
0: Golden legend,
1: please.
2: e fai ma su valia o le mali o ie su a vuoi cari congu e constati o fica pica lo mo passa culo a passa culo ie ie ie o taita sabe o le origi la vuoi ma vuoi ma il sacco lo e con si acchire e constati no
0: Cyprus or cedar or you cedar pine and cypress
2: yo le le mongo olive tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu